başıma gündən günə dərd-ü bəla eksükdə gül. Yahi aşkı yar ilə cəvr-ü cəfa eksükdə gül. Aldı aklım akıbet mecnuna döndürdü beni. Yarimin yanında ağda daima eksükdə gül. Beçi hubana eğer baksam da tesbih eylerim. Dilde hiçbir veç ile zikri hüda eksükte gül. Nevbahar oldu, gönüller hep yerinden oynadı. Bağda sıytü sada, zevkü safa eksükte gül. Bahtiya, Ferhat Veş, dağlar içinde yürüsen. Bir saçı sümbül, lebi şiirin